0: să mă neam ca în cibă fătări.
1: E tăcă părăcioară mă ciocea și însă mânsat nouă programă și în căzile ai tătănacă că negătoat lic să mânsat băsălamia să gânaienă în amelcam de litiunilăn. Mergeau iedas bal, amet bal neslonu melcam, iedas bal, iesucot bal iunilăn, băsălam iasadrân. Tehnic balamuați cine le